0: RCJ.
1: Bonjour, c'est Éric Hazan. Retrouvez-moi dans mon émission Les Pirates de l'IA. Une fois par mois sur RCJ à midi, on parlera d'intelligence artificielle et des pépites de cette technologie, mais aussi de l'impact de l'intelligence artificielle sur l'économie et la société.
2: אני רוצה עכשיו להמשיך הלאה. מ-20 שנה, בקצב של צעדי מחול כלילים פחות או יותר, אל 30, אל 40, כמעט עד 120. בנות 20 יוצאות בריקוד,